0: Crazy.
1: Big FM Saarland.
2: Zengule, zengule. Loba na bangu. Eh, gewischt.